0: Tinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together we can.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod o barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada o farm-to-market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran.

ginasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

ng ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalanlaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakinig tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanan, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, kung unsa may nahatag nga problema kanato, no? Nga mao'y hinungdan nga tahugno ka. Kinahanglan ba ta masilag o magdumot? Mao kini ang kinabuhi ni Grace nga giasoy ni LC diri kanato. Para inyo yung masabdan mahigala atong taganog kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ipabati ang mga awit nga haom ni ninga kaagi.

0: W. Arangada. Alas 7:22 na ang itong oras, mga garangada.
1: Arangada. Barangita. Regional.
0: Sa atong balitang regional, gipalig-on sa mga otoridad ang mga lakang seguridad sa Sinsuat Avenue, Ilabina, sa Kanto Bubong, sa Cotabato City. Subang sa opisyal nga pagsugod sa Bantay Halalan 2026 sa gahapong adlaw, Huwebes, Hulyo 16, magkita ang presensya sa kapulisan ug ubang nga puwersa o sa seguridad na nagbantay sa mga lugar aron masiguro ang malinawon ug hapsayng nga pagsugod sa eleksyon monitoring activities. Gibutyag sa mga otoridad nga padayon ang ilang pagbantay sa nagkadaiyang bahin sa siyudad isip kabahin. Sa pagpugong sa posibleng mga insidente nga makasamok sa kalinaw o kahusay atol sa eleksyon period. Samtang gyangyo sa mga publiko nga makipagdambayayong sa mga otoridad pinagi sa pagsunod sa mga balaon o pag-report sa bisan unsang kahimta nga mahimong makahatag og hulga sa seguridad sa komunidad.
1: Arangada.
0: Ipangita garoon sa kabilisan ang upad ang armadong lalaki nga responsable sa pagpanulis sa usa ka jewelry store sa Mercado Street, Barangay Poblacion sa Iligan City kadtong miaging gabi. Base sa inisyal nga imbestigasyon, gisulod sa mga suspek ang maong establishmento o gidala ang wala pa matino nga kantidad sa mga alahas sa wala pa sila nakaplano sa pag-ikya sakay sa duha ka motorsiklo. Uman sa insidente, gilusa dayon sa Iligan City Police Office ang hot pursuit operation aron mailhan ug madagpan ang mga responsable sa mga krimen. Padayon usab magagisuci sa mga investigador ang mga CCTV footage sa lugar nga gilaumang magatabang sa pag-ilas sa mga suspek ug sa pagpalig-on sa kaso bato kanila.
1: Arangada.
0: Alas 7:24 na, mga garangada.
1: Arangada. Barangita. National.
0: Ato ang balitang national, giklaro sa Malacañang ang House of Representatives ang adunay katungod sa pagdesisyon kung imbitahon ba o dili si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation Address kung suna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. karong Hulyo 27 ng tuiga. Tumalag ang Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro ang Malacañang walay labot sa proseso sa paghatag og imbitasyon. Tungod kay ang kamera maoy nagdumala sa maong kalihugan. Ipadayag usab ni Castro nga padayon karon nga gihuma ni Pangulong Marcos ang pagsulat sa iyang suna nga maglantid sa kahimtang sa nasud og sa mga prioridad sa administrasyon. Gilauman nga isgutan sa Pangulo ang mga nagunang programa sa gobyerno og ang mga plano niini alang sa ekonomiya, infrastruktura, edukasyon og uban pang mga sektor sa iyang umaabot nga pakigpulong.
1: Arangada.
0: Nagpaabot og pahalipay og suporta ang mga naglain-laing mga organisasyon nga Dr. Jose Britanio Pujalti Jr. Uman siya matudlo isip bag-ong kalihim sa Department of Health kung DOH. Sa ilang mga pahayag, ipadayag sa mga grupo ang ilang ganda mga makipagdambayayong sa bag-ong liderato. Aron mapalig-on ang mga programa o serbisyo sa sektor sa panglawas. Naglaom usab sila nga mas mapalapad pa ang mga inisyatibo sa departamento aron mas daghang Pilipino ang makadawat og kalidad og epesyenteng serbisyo medikal. Samtang ipaabot sa mga organisasyon ang ilang padayon nga suporta sa mga lagang sa Department of Health nga nagtumong sa pagpalambo sa kahimtang sa panglawas sa tanang Pilipino.
1: Arangada.
0: Gilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Uplift Assistance Program aron magatabang sa mga pamilyang naapektuhan sa sunod-sunod nga pagsaga sa presyo sa produktong petrolyo. Matud sa Pangulo, ang programa kabahin sa pagalagang sa gobyerno aron makunhuran ang epekto sa pagtaas sa gasto sa panginabuhian nga gipahitabo sa nagapadayong tensyon sa Middle East o sa pagmahal sa produkto sa kalibutan. Lakip sa mga Pilipisyo sa maong programa ang mga kwalipikadong membro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace o walang gutom program din magkadawat sila o one-time cash assistance nga mo abot hangtod 2,000 pesos.

giingon sa iyang administrasyon nga ilang gining gihimo o ilang gihimo kini aron mapanalipdan ang kanang gitawag natog soberanya sa US ug ang ilang mga sundalo ug opisyal gikan sa mga kaso sa ICC. Okay? Para Pilipinas, lugar naman ni Kalas. Di ba? Panahon pa sa administrasyon ni President Digong. But sa laigbahin, daghang mga nasod usab sa Europe ang gigala, mga eksperto sa international nga balaod, o mga kining organisasyon sa katungod sa tao nga misupak nini. Alang kanila, ang ICC, uso ka importante nga institusyon. Aron adunay kanabang mutubag, no? O aron mutubag ang mga responsable sa mga aligasyong krimen, no? Sa gubat o mga krimen batok sa katawhan. Nagpasidaan sila nga ang pagpahuyang sa ICC Mengala mahimong magkapaunlod sa kining gitawag na itong international ng pagpanimkamot batok sa kining gitawag na itong impunity. No? Sa maning unsa maning gitawag na itong impunity mga igsoon. Ang impunity nagpasabot sa kawalay pagtubag o paglikay sa silot bisan adunay nahimong seryosong paglapas sa balaod o tawhanong katungod mga igso. Ha? Mauna siya buot pasabot.

0: Maayo unta mabungkag ng SEC Rods. May silbi. Dapat buhian na nila si Tatay Digong Luoy, tigulang na. Ako na isulti sa uban. Paabot na lang ta, no? Sa resulta sa yahang kinikuan. Sa resulta sa kining investigasyon. Nang mikusog ang diskusyon sa tibuok kalibutan human sa panawagan ni Donald Trump nga pahuyangon o bungkago ng International Criminal Court. Alang sa uban, kinikusa kalagkang rumapanalipda ng soberanya sa matag nasud. Panalang usap sa kadaghanan, kinusa kahulga lamang sa international nga hustisya. Ang tinuod nga pangutana mao kini mag-eksyon. Kinsaman ang manubang kung na doon ay seryosong paglapas sa tawhanong katungod o ang kaugalingong sistema sa hustisya sa usa ka nasod nga mapakyas sa paglihok. Mao kini ang rason nga nung gitukod ang ICC. Rumahimong ulahing dangpanan sa mga biktima sa labing grabe nga international nga mga krimen. Sa laing bahin, ang matags nasod doon ay katungod sa pagpanalipod siyang soberanya. Dili usap angay nga gamiton ang bisan unsang international nga institution alang sa politikanhong interes o pagpili lamang kung kinsa ang kasuhan. Busa ang tinuod mga igala ang suon karangkada nga hangit dili lang kung kinahanglan ba ang ICC o dili. Ang mas importante mao nga hustisya mahimong patas wala gipili o gibase sa ligon nga ebidensya o due process. Kung ang lokal nga sistema sa hustisya kusgan o independente, dili kinahanglan nga musalig pa sa international nga korte. Ang kalibutan dili lamang nang kinahanglan og ligon nga mga nasod, kundi dili usab ang ligon nga saligan nga hustisya. Kay kung ang balaod mahimong pabor lamang sa kusgan, ang labing dako nga mapildi dili ang mga lider mga igsuon, kundi ang mga ordinaryong katawan. Igalagsyon, wala tayong ugas, oras, salamat na lang kayo. Usan na lang yung kagutlong, nabilin unang mulag gubo ang tag na sa lasotso sa buntang. Dinhina, nabuslot ang tabil sa itong panagbanuban ng maong tulumanon. Atong tulumanon, inyong tulumanon aranggada sa buntang. Ang to sa sunod, higayon puhon kita pagbanuban sa mga takna sa mga istasyon. Sa ngalan na lamang sa ginatibuk ang pwersa sa FMR Network. Pagdini sa 101.9 FMR Davao City, 96.7 FMR Davao de Oro, 89.5 FMR Dabnor. Ako si Elmer Dudes, romantiko, tandog magingon. Walay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye! I love you all. Happy weekend! Gonna go, gonna fly like a dragonfly.
1: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.